0: Kia ora, tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoa tō. Pi mōnu kūki arani, tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora aniki koutou me te mate koutou e te aroa atu ki te iti te to tatou nuti no te atangani. Tatou ia e Jeannie Pera. E te maanaka i tupu uake nei kua. Rave i atu te akatapuanga e te aianga i te puka no te au maanga o mauke. Ko te ri i rei te tairima mata i te te kui kui e ranga. E te au tua tapapa, e te au kōrero, e te au mānako nako, no te au maanga. Tā te enua tangata, akatoko manawa, e āmani ana, pera katoa, e kai ana. Nā te Ministry of Pacific Peoples uki turuturu i te ia program, e kua rawe katoa i e te ia akatapuanga e te aianga. Ki koe tō rātou opati manukau i tamaki makaurau ni. Ko te mai, te mā ine kumitiona o te kuki arani, Her Excellence. Si Kairangi Samo, te tere mai nō whanganui a tara mai. Nō te iaka koroa, ko te ri i rei te tai ānere tangata i te ere atu i te mata i te iaka koroa. Ko riro nā te tāwini o te tu o te Reverend Henry Witchman i rawe atu i te tuanga akatapuanga. I te au tuatau aka meitaki anga, kua akaranga te mai ne komitiona. Nā ringa nāne e ui anga te tai e ata au kai karikoe reka ana wakaranga i arei. Ukaranga ia e tete erunga e rakana nātu e te kuru. Ko i ara, kare tera e te kai rakana. Nō te mea tō rātou kainga, mā wiriwiri te kuru. Pururu kurunga e te one pe. Te tumo e nane kare ia e rakana e te kuru. Nō te raro ki ara e tuna ia te iaga kā pāni kuru. E ta ira e punpo toro ki roto i te anga e ta inga uru tangata. Ko a kite te tamakatere au o te foodstuffs o te ka maui nei a Chris Quinn e me te inangaro nei te National Party te taui e te tieni te akanono anga o te autoa o ko maanga mama ata te supermarkets e mea tau auraka te kawamani e tamana ko ua i tō rātou anu anu e kāre rātou e kimi kimi aka papu ko te iranaki anga o ki o te kawamani me aka takake i e te ianga supermarket chain te Pack and Save e te New World ka māma mai te oko i te o manga. Ko karanga Chris Kune, me tūtaki te ngā cooperative i tā rāwa o kaiu, ka toi mai rai e toru tōpata ono pa tene, me roto mai i te au akapau anga a te tangata e oko kai mai ana no kō mai te au supermarket. Ko karanga katoa a Chris Kune, ka re a te kawamani a ka marama anga ki te iti tangata Aotearo ani e, e a tika e te puapunga ka rauka mai, me akataka ki i te ngā supermarket chain, e akatoa te au akapau anga, te onga i kata i pera katoa e airia te ka tupu. Ko akite te Principal Policy Advisor o te Automobile Association kuia te AA a Terry Collins, i tēne tere atu i te tai anere tā rā marike, kuia uke e tai anere e tunga oru māo no tā rā, nu tirene, te pero crude oil. Traeria te aiteanga, kāre te moni o te pentini e te tisara e topa mai ka kake ua te rira e te ua atu ki te opanga o te amata iti. No te mea, ko te tamaki rotopu i a mariki e Iran, kare te rira e maru anga mai. I te ora e komokoma atu nei au, e turu tara e turunga uru maru a tene, te Rita Unleaded 91, e turu tara e a tene, te tisara, e turu tara e rimo uru maru a tene, te Unleaded 95, e turu tara e onunga uru ma a tene, te Unleaded 95. 98. Ko te manu rongonui o te tau, Bird of the Year 2026 voting, ko akamata atu te rirei te rā āro te pitama e kua piri atu i nana i te sāpati. E ono tuanga o te iki anga no te manu o te tau, sea birds and tree birds, shore birds and floor birds, shy birds and high birds. Te rea tu i te iwanga oru tawasini tangata te i reti tātu no te iki i te manu o te tau. Ka tāpapa atu tātu i ria e ko e te ka autu mai i roto i te ia manu rongonui o te tau. Ko te pangarei tētu tātou nūti no tī atiane, te tūtero o ke koutou no ora mai ko Jeannie Peratea.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e teienia o katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nūti no te ora.

Ko te ia pio i peremuni e pio ka mau iu i tō upoho. Nara me manata koe re e tangata ta au i kite koe re e rawe na e te pio me kore ko taro to ka koe te rawe ne e te pio ko te tai au a kairo ka rawe muna ua e e tāna au pio me erme i tāna muni. Te tai ka pati putu putu me e te tai muni. Te tai te me ka tutu ua e norunga i te muni me kore norunga i te pere e te tai kore kere re ka reo na te me oho au ki te o piu te matau i eia. Me taro to ka koe re, te aka prane te e tegen o, e mea tau kapike tuko e te tauturu. E ko te tauturu, mi ta re, tangata te tae ka koma koma ki aia, mata ki te mata, me ka ina waraka toko koe e tangata Pasifika, ka mako, kare tuta ki te a koma koma anga, e te mea, ka wai muna re, ta ra o koma koma, ki te o aronga anga anga, i rutu i te reira tuanga, me te social services, na me kare, te te tae numero tanyunyu, kare waru anere, honorima a, honorima rima, kare waru anere, honorima a, honorima rima, me kare, ticks, te ticks, kare tutaki, waru kare kare on, te oro ua ka ticks koe, no te tauturu. Taka kia me te reira, pana atu ki runga i te kupuroro uira, safergambling.org.nz/support.

0: Manuti Potopoto no Tamaki Makaurau nei.
1: Kia rana tātou kaso tō te iti tāntu kukiaren, e a karhono mō mani e tātou nuti i te ae e nerunga tātou rātio. Tātou e te uiri mutawara, tātou angai anga i tere mābō, me te ipukarea mai a te ae e waraire, a rungo māri mani o te petama. Kora itu, ki ko e te āpiti kura kaupapa Māori i Māgere. Kora tō, tātou ka angai, pira katoa te tere o te tisikauha, mābō e te aroinga no kāpiti rātou ki roto i te ia āpi nei. Pupuki mana kai rira, tatatou breakfast, tatatou matawara te horse, mātua puru mai tatou, ki maruro tatatou nganga, i ke matawara tatou arawe tatou, i te raha i evareire, i oti pupuki mana kai kuputputoko o tatou, ki tō ngā ere te mātua e tatou, i te anga i tatatou ando, te atriti me kāruko i papu mitaki, numero rua Comet Crescent of Beta Drive i Mangere. Nu te kato e mutawara, e te te mwane to tato e kare si e katuri ke mutawara, e te angato rato muta iti ki te anere, te ia muta iti ki mworo to kse rongo no maiti, roto ia maati. Ko te tai aka koro anga te ta tato, e aka rato ni ki mwa, te maro iru ini to tato, o iri tangata, e mutawara katuri ka, e roto to tato, e roto ki mgi mirawa nga lau te aka koro anga. Nurira, ka harawi mato ta mato to ngai kone, e to turo to i te aka koro anga kato. No tato, no ti ware te e no te ae, aka rongo no ngwa homo ya te e putumo ki mwa, te ato te aroa no koto kato to, ke orana e ka mwani e ko anga na takere te ea, tekere te ato mutawara community, ka ki te ho ora.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Te au nuti, no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora anau kaere isi tangata i te ati anani. Te awi anau tato te kapakapa atu nei ki te matawa Maui i Hawke's Bay. Kariro nga te mito waini maro irui. Taime pare anga Samuel QSM e oro mai to tato nuti.
3: Kia ora anau tato kato to te aroa mato te to. Kia kamete ki e te to te arawe anau tato. Irungo te rachi uru te ati anani. Tō mātou nōti mō e te munte o tēmē te tere o te tamarua ki te kone tō tātou hōro, tātou Cook Island Community Centre. Te aku ki te mō anga mai, ka ere mai rātou e tai uopo, pōpungi ko ere. Nā rā, ko a ere o mai te tai tūtu e kāno rātou e paraparau ko ere rātou ire. Ko a matauro tō tātou istakare te arikiriki e tō tātou tere tamarua te tēmē te munte. Nā te papata tūro o rumito, nā maiko te paki, i tūro o te tere te ere mai kirato. Aka e ia tu iria te tai ngāta maine a mātou iria, ko kōpū rā ko tangi, e ngāta maine te ia, nā mama kōpū a pai, harawai aka e ia tu. Me kuni a te mama o rumito, e te autakata kātou tō, te ia e, ere mai rātou iria kirato i, na okiraro, ko aka pata iria te anga anga i, i tere rā i. Mātare a mātou te tai mai, i te arikiri kia tu i tō tātou tere. Te uzi anga tkai kai te umea kātou tō, te a kita mai ko e rātou, wā aka ngāro e te rātou i tere rupu. Tra mai rā i tru i rua i, wā rāwata mātou angai angai te kapiti te popong e utu e rato ko rabi e rita rato tu anga anga rato i akoro no rato ya ya i tu ko te mai te pesin o te mai te o mito mara ar tupe ra ko te mama o mito no australia mai ko pili mai ra i ko te te akoro anga o to tato tere no tamaru mai popong ya ke iri wa rabi ko te tu nda rato ti ari kiri ke tui rato e rato rato i to rato akoro tire na ra kato ko er kato te tata pa me tu i koni ro ri ja te te ang a te pues ting me ri na na e to na ru ku mi te ki ko te Graceland e nga e no te o tanga te maki maki e no ana ra tu i ni ko ra be ti tara tu pi u ki ri ta ma ta ra tu i te o ro maki maki ri tu i ni ko ma ta ra te o tanga te e er mai e te a ro ro mai e ta ra tu anga Pupu Culture Group tō kuparata i tō. Te mea uke ko a kapitia tō tātō, ko piritia tō tātō ora i tō munte tō i tōru. Ko ere tō rātō rie ki tō ngā i te akonga i tō rātō, Cambly, i tō rāwe i tā rātō i tō anga i te hapipi anga i tā rātō ai tōm. Te waraire, ko ere pātō pōrua mātō i koe tō tātō ngoto rita i tō mai, ngā eo te Cook Island Christian Church. Ko tā mea te trok, no the Blossom Parade, ko rāwe i tī rea te pānāpau. Ko rāwe mātō rie te akumane, te tā mātō tiare te au mea kātō tō, ki rungo i te troka, ti rā i eire, ko a ere te arunga tiki mai te ekai nā mātō, kai mātō i ua o e dranga, popongye ko ugi mai ako jo ko ari e akamane je me kato to apa tan tan je me kato to chiri wa er ma to je kitau ni e sin ta ma to pupu rutu to ko parta ito chiri te ti apa to e pera kato ma kein pera kato papa ma kira yo bane pera kato upa ko er kato ma e pera kato ja tiri isker no amasin no ma prato te ipiri mai ko te te rutu ma te pa lu mai te tro ta ma to aroma item ko era to ko ma tro o etmen e e to ka tru tru pai ai pera kato sari e to na tru tru pai era to ha to ko shayen la ko henmi na shayen na ko henmi ti ya aka no no no ma to me tra kam te e pera kato ke te mata me te ai angoru mai wa pu pu ti e to bu kru blossom boys at the Hastings city ya mata ti te mata ka to to te te mata e ra wi ya ndi ya blossom boys ara mai te pu pu tu ke yo te iria ko pri ta to ri ku ke ara ni kru to iria e te ra wi ngai e ta ta to pe e ta ta to ang o ti te me ka to to iria o ke mai mata ri kra ri tu mara ko tara tara ti ta mata pare o te bun ka to to me ru tro ko ti ta ha ti te pa me ma kru ra ko ke mi ja ko ri ta e to na ra mata ka e to na mata ta no ri ko ta ga o ke tu ri mata ri ki ko to ta to mu to ri ta i to mai e ko ra wi ri e te akar kara i te o me ka tu pu no te o tu ang te ka ro ia a ti au ta to ku mu te o nga te nei te ka to to ro we ta ko me ti ang ki ta to ka to to te o te ka ti er mai i te ra we mai te aka ma ri to ta to tro ko te akura ngo ti ri ra I don't know what to do, but I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. Te to ang norto mai the Hastings Library e Hastings name. Ite ako mata ang ati mene ko tato mito ko ko ko mata ng itay ki no ko William Page e prongao ko ita mata ako mata ite wiwi tiwi ang norong ito nora ang e tano tua no to nora ang tama ang kilong ati ino e tama kitira. E ko era ka toa tisa akara kana tisa eo mito isi rabe ka toa eo tisa akara tira aire tisa e mito ko inye tisa aire te wiwi e tibi ang kia e tono ora ang tono tan pirunga ti eno kia aka meita ki ete toa te program akara ni e teo pa mito kia tua e tarato tua e kia reko te ia ki ere te epong kuru tisa library i Hastings ni e iria tato iria ki te ete tua o te ao mito iria te rabe e te rabe maru iria tarato ang meito rato tame ang ae tame ki te rabe te a me to vai ngoi go ala e vai ni tuaro te yanga na e ko te hisu fly to e to no pu ala e tarawa ta ngata nene e er ko to mana ala ki ko te pa me to te upar pro ka to to no ri ki ko me te ki te to no te mana ko mal do te a maru re ji ko to te o ri pi ji ko te ira ga me te ki te ko yo ki i te ko mo ma te ki te pa me to te er mai me to ta to i ko re mai ki ru ngoi ki e no e ki a ko ro ko to a te tara to to e tara to ra e tara to ki te me te ki e te o me tara to a kar kar te o me tara to ave ito rato ora ang irunga ti no ki ako maru ro mai tia toi tato kato to e te ome e ako ro ni tato ngot treva e ki orong ko to mai te maru ro ki tato kato to no ri ki ako ti ni e to o pu pu ta ngot ngot ti tato ratio ki orong o mai rai tia toi te maru ro e te mata ro ki ko to e te aka ti nga ko to to ko to ora ang treva ta tato nga ang irunga treva pera ka to ki tato i tata mai ro mai akra na etai o atu ro ti bluff pera ka to ti australia etai o atu tato e pukare te to te ro no tato kato to
4: Ranta tu kato tu de Roma tu te tu. Koto e karongo Roma ni tata tu ratio. E te oere, ko tamaki makaurau. E kia rana, te mani kia rana koto te Roma tu te tu. E kia matu I wanganui nei. E manga makimaki rai Roma tu a Roma tu tu. Irina kia ngara e ka karongo me te ki mane ko to e te tupu nei I wanga nui nei no reira o to mātou nui ti mua e ina nei ko rabu I atu te tei tuanga tamataora a na te ora hau te ia a tuanga tamataora nga e kua kapupu mai ki rātou e ilina keo ko te teime mua te rabu I atu te ia te ia nganga I wanga nui nei e te tumu I karangai au e ko te temi mua te e ka te pui ai o te mea ko rawe na ratu te tei wanga ngai muatu te rara I te imataiti ko a kapupu ratu I te tuanga no tō tātou I te tangata Pacifica e tō tātou I te tangata Initia e te wai e tura ko a kapupu ratu te ia ki te ngai o kotai e te a kapupu I e tātou Nō reira, mataura te nganga te rabi e nenei, te o tārakareka i runga i te pāk i muri ua ki tō mātou super value i wānui nei. I mātou te au aronga te aere mai i te, te turuturu i te anganga, te rabia i, i te manakai i tapa ua ki nei. Ko reira, e o tō mātou nuti mua, tēnā ko te rua tō mātou nuti, e, ko ioki, No tā mātou kimikimi anga muni ti rabu ia i ti amanakai e ka te pāmetua e tunu tōna ki te ia e o maruru i rāte ngatangata tunu ko ioki ko papa oru metua e rautai te ia e prakatoa tōna tokorua e prakatoa te warunga te ia rima te tauturu i te no te tunuanga e te tonati e oko kwatu te kime rabanga te te muni rata te pute a tō tātou a pamatua i wanganui nei e nō reira te u mana kua kamaru rei wa tēnā e nō te ia a tunua ngā tonati te kim kimi muni a tō tātou pamatua i wanganui nei e ko te toru o tomātou nuti me tā tātou i kite i te ia ki Sapati e aka ua ti a ti topa i Wanganui nei e kare rau ki e i wai e puke i tupu i Wanganui nei e e prakatoa tau matangi ririnui te tupu i mana watu nei e ko taire o te reira i te waringa o matai a kilomita e te ora te ririnui o te matangi e kare rā e tangata i roko ia te tumatutanga e perakatoa rā te tai au ngāi e i runga e te tua o te oere kua, kua inga inga te au tumurakau ki runga e te matāra e kare rā te reira e riro i mana mana tā e nasa mea i tabi maru rui nera te tuanga o te council e tā rātou tuanga kui auki te paruru te kore te tātou i te tangata e rako ia te tumaratanga e te tipupu atu te au rākau runga te matara e perakatoa e te matara e are i ki Raitihi e runga i a Parapara Road e maruru i te kai te runga anganga te e are nā runga te matara te tūtaka te tātou matara ki a kore te tumu rākau e nō ki runga te matara e perakatoa tau toko nōrunga te tua maunga ke kore nō ki runga te matāra te takini kino tō tātou i te tangata. Tō reira, e, hoto mātou nū te tērā me wangani e nei. E, I nina ki au, e, te mea taki u mana toko tō tua e, akarana. E, te rua o takami taki anga ki a kōrua te ngā tangata ngangarunga te pia rācho i tēnā tua. E, I nina ki au, te mataora mai na kōrua, te karongarongo te amatau nui te meiwanga ni ati nei. Tō reira, tangi ke, tangi ke, tangi ke ki koto katoa, te karongarongo mai ni tātātou rātio ki te era. Tō reira, kia rāna e kia manuia.
0: Kia rāna, ko e te ote ki te ati angane te avi ono tātou, te kapakapātou nei ki tokoro, kariru nā tō tātou te ki nā te okota i tāre. E ono mai te nuti, no te opākau te tupona i tokoro e te epatomai topāki nei. Kia ora ana ki a koe e te okuta.
5: E aka meitaki i a Yehova e taku vairua, e to roto katoa i aku nei i tō nāra ingoa tapu, e aka meitaki i a Yehova e taku vairua, e aura katoa katoara au tākinga meitaki e aka ngaro poina ia. Kia ora ana tātou katoa toa i te aroa mātou tō tātou atu ko Yesu Mesia. Tēnā roto nei i aku te reo aka arawe ki a tātou katoa toa mei tokoroa atu nei. Kia koutou katoa te akarunga mai nei ki tā tātou programu i roto i te iapō i runga i te pimo nuku ki airani. Kia orana rawa, kia orana i te aroa mātou te atua. Te tuanga mua te inangaro nei au i te akameitake i te au kōpō tangata i pera katoa i tō tātou ki e kāresia te tai mai i te akapuma ana i te kōpō tangata o te iametua tāne i o papa tangi tuakana ma ke kē. Tei taka kē atu i teia ngāra i tupā ke nei i te rui turu kua rave ia i tōna pure openga e kua tuku atu mātou i ae ki te kōpō te inua. I nā rā, i roto i teia tuanga kua akāri mai i te oranga teia me tuatāne kua tai mai aia i te tuato i te 1970s 1980s i te tuato te New Zealand Forest Products kua kimi rātou i te tei o tangata anga i ko i te mira te mira maani peapa so kua ere rātou i te atoro i te o te iti tangata kuki arani e kua tai mai te tai a ka popo mai manga ia mai era mai rato i kimi puapinga i ko nei i tō rato ere anga mai kua no orai mei te ia papara i no o eie i tokoroa nei ere manga uruma tait i aia i roto i tō tātou oire I nangaroa i te aka meitaki i tō tātou o metua i tau atu ato tei tupu i te manako nako anga ki aka tū i te tei ngutua re no mātou tei tupu te manako e kariru a tokoroa e ngut kāingo o uno rātou kua rauka te o meitaki e rātou i tau atu ato e te kite nei tātou i te atu ato i roto i teia ngāra te kite nei e ata te tua i oronga mai ki teia metua tāne nā roto i tōna kōpō tangata e rātou te ere mai i te aka puma ana te akari i tō rātou I nangaro i tō tātou me tuatāne. Nō reira te naroto nei i āko, te reo aka meitaki anga o papa mau āuri. Anga vai vai e pērā katoa te me tuatāne i a tama te aukura. Ma tōna are teina e are tuene e tā rātou ano tamariki i te aka meitaki i te e kāreza e tātou kātou toa. Nō tō rātou tūma te tenga kua riro nā tātou kātou toa te ia tūma te tenga. I te paraparau kua tai mai tata te puna tamarua I roto I tō tātou oire te inangaro nei au I te akameitake I tō tātou papa orumetua te ngā orumetua te riro I te akateri I tō tātou akokoroanga I te tiakianga tō tātou taiake me I te puna tamarua I pērā katoa tātou katoa tō te ere mai tākoto ko umanga te au tekiro te ere mai I te turu turu I te akokoroanga a te puna tamarua Reo aroa ki tō tātou papa oru metua te iaru mai I te tere, e pērā katoa I te papa kāwana, e te au metua te chairman, te au mata te mautaonga. I roto I tā tātou tere, te tai mai ki roto I a mātou, tā mātou I rauka, ki pōmua e ono tau tini toru haneri e wharungoru tāra. I te pōpongi ake, kua rauka katoa e itu tau tini e tūmā. Te kātoa tua I rauka I a mātou I tokoroa nei e te ingauru mātoru tau tini e ono āneri eri mangauru tāra. So ki aka meitaki ia, tō tātou ngākau oroora e tō tātou ngākau oronga. Te inangaro I te tauturu I tō tātou tangatau meiroto mai te ekare se kuki arani. Te aka meitaki a tātou kātou tō pērā katoa e sekretere no tātou te iti tangata mangaia I nā ngā roa e te aka meitaki a kōtou kātou tō te turu ia tā mātou kimikimi anga e pērā katoa tā kōtou I oronga mai e te turu turu I tā tātou puna tamarua I roto I te ia ngāra I a tātou I tokoroa nei ki aka meitaki mai te atua I a kōtou e nā te atua rai aka kiki mai I tō kōtou o vairenga tā kōtou I aka pou ki runga I te tere nā te atua I oronga atu I te aka kiki mai I a kōtou I te sāpati kua tai atu te au tamariki a tamato gospel keepers. Tō rato kimikimi anga I te tunu maanga o te pōpongi, I breakfast on wheels, e pērā katoa I te kawe atu ki roto I te au nutuari I a mātou I tokoroa nei. Ko te mea maata I te āpi atu I te tamariki e ki riro rai rātou I au tāwini a tētua, ki riro katoa rātou I te āpi I atu I te au tuatua tā tētua I āpi I mai ki a mātou me I te mea e tu tāmau mātou te īrawa e auto te iaue a tārikareka I a rātou e auto te iakaaka no rātou te pāsire I o tētua nā ruto I te āpi I anga I te tāmau anga te īrawa a roka mātou I te akapuapinga I te ia īrawa nā ruto I te au anga-anga tā anga-anga Nga mātou I tā tātou anau tamariki ki a riro rātou e te aroa o tētua I roto I a rātou ki a tāmau rātou I te ia tuaroa tā te atua I a kārima ki a tātou e ki a rauka tātou I te kāri atu I te ia tuaroa ki a rātou ka arawe atu I roto I te ngutuare e pera katoa I te au ngā I kātou toa Reo aka meitaki anga ki a koutou kātou toa te I tuku mai tā koutou inangaro o te ia meriki maanga e pērā katoa koutou te tauturu mai tā tātou anau tamariki I roto I te tuatou. Ei tā openga ia mātō e iroto i teia tuatō nei, e reo aka mei taki anga teia ki a tātou te irinaki e iroto i tā tātou pupu tuepora New Zealand Warriors. Ko teia anō tamariki te akaruki i e tokoroa i te sāpate e rea tu rātou. Tō rātou tere i nga ngaro rai rātou e i tā tātou pupu o te Warriors. O te mea māta ki a taia tu rātou ki te tue anga te Warriors pērā katoa i te Knights. Akaruki o awi reira, po te mea māta iko nei, ko teia ano mapu me to rato tamariki anga e nei. Kari e mutu rawa na te o rato inangaro e te e tu e poru reiki e pera katoa tō o kutao ki te e haru ana e e te worries te o te me kato toa. So kua iri na ki rai mato e kua mataora te tu e anga e rato i ere atu e i te akara to tato pupu o te Warriors. I roto i te ia epitoma te akamata nei te au tare re i a mato i te api i Tokoroa High School. Ka noa te tamariki ki te ngutu are, era me rato no te tuato ua o te tārere me e pōpongi, ora iwa ki te tuaro. Me topa atu ki te aiai, te ora tai ki te ora ā. Ka inangaro ia, ta tātou anō tamariki, era me rato ki ta rato tārere api e i roto i te ia epitoma. Ko te ia te epotema openga, no te anō tamariki i te api e ka ere atu i tātou i te tuato urute. I roto katoa i teia epitoma, te api i nei tātou, no te tuanga o te tatau e tumai nei i te sāpati rā ā o Hotopa. Kia ka meitake mai te atua, ia tā te au rāwenga tāna, i oronga mai kia tātou kia tupu te mataora, ia kia tupu te au ki roto pū ia tātou. Kira mai tokoro atu nei, kia rāna e kia manuia.
0: Kia rāna, ko e te uteki ti ati ani, te te waipoinamu tātou. I rāro roa i Murihiku Southland, Waiho Pai in Makango. Kariro nā tō tātou teke maruirui nā tere papatua e oro mai denuti nō Waiho Pai mai.
6: Kia ora nā tātou katoa tua e akarongarongo mai nei tā tātou rātio i roto i tia ai ei. Te irina ki nei au e te no vai ma anara o mai nei tātou i roto i tō tātou o mutuare. A me te kinga o kia pimonu, pai mei e tātou i te ngai okotai i roto i tia ai akarongarongo atu i tātou i te au nōti me i roto mai i te au oire. Ki ngā pore e a o te nei au, te au ngai katoa tua e rongo e nei te reo o pimonu, tangi ki rawa i a tātou me i raro atu nei i wai o pai. Tētai ngā nūti nō tātou. Ua mate atu oki tētai tangata i te tupu anga tētai u i roto pui tōna mōtoka e te rērue tarikāko i runga e te tīkoti anga matāra i te tua itinga o waio pai nei i te warai rēra. Nō teia i tupu, ua tāpiri i atu te matāra Highway 1 e Mill Road South i te tua itinga o waio pai. Ua tai viviki atu te tuanga o te emergency services i te ngāi i tupue i te uanga. E ko tuku katoa atu oki a Hato Hone St. John e ruanga ambulance e te tau te vāvā i katoa. Te kimikimi matatio i atu nei rai e atikai te tupu. E tara akamatakite no tātou e no onei i wai o pai. E tuatau mā uu e te uaua teia. E mataki te me aka oro nārunga i te aranui. Me te tangi maatāra tā au rātio i roto i tō o apinga aka oro. Kāre koe e rongo i te au mea e tupuara i wa awake i tō o mōtaka. E mea meitaki oki, ia vai mataki te uarai tātou, ia kore e tupu te tumata tenga. Ko Zhengji, te tai tōna ingoa ko ADC, tāna kimi anga puapinga ko te New Zealand Agri Development Limited i Murihiku nei. I te ia mua marama nei, o tuku atu te loia o te konitara o te tua i Murihiku i te hārai anga ia shi, ki aka mutu atu i te oore atu e āpa merioni, pākiri punua māmoe e tai ānere rimanga uru tausini pākiri punua pokatoro. Aka mutu i te tīpupu atu i te kiko o te iau manu nei. Auraka katoa e pāmu i te au repo o te iau anemara ki te au arawai te ka tākinga kino i te mekameka o te au kauwai. I te waraini nei, no tōna mareka kore, ko akari aia i tōna riri, nā roto i te kaitamaki anga ki te aronga anga-anga o te konitara. Ko kiriti aia i te tai i tōna kākau, ko pēni i tōna kōringo mata, e pērā katoa tōna overall ki te pēni muramura. Ko akapapu a Hayley Fidget o te Environmental Southland e ko oronga ia te tai pēpa ārai ishi, auraka e taka iake ki te opati o te Environment Southland aka o. ko te kimianga puapinga a shi te tuturau. Ko akakite te matakei nga tangata o tuturau e pakaritika e te aunga kino o te au animara pē te taviri ia e au maniwa. Karua ki te taiwa atu me aangi mai te matangi e te au aunga iroto i te marewa. Pira katoa te taviri, ka taviri te rango no te aunga. E itunga oro a ji aronga anga anga. Inara, kare aia e ariwana i te turi. Te akara matatio ia nei aia i te itu atau e kimikimi ia nei e atana rawenga no te akaiti mai i te ia kino ki te o natura o muri iku nei. Tomato rewa i muri iku nei no te ia rāmoni te. Hua i te taeo ati anga, te tai teime pakari teua, te tai teime tōriri. Pakari te matangi, tairia ki te iwanga oru kiromita i te ora, nā te tua toke rao ngai mai. No āpōpō i te ruirua, wa tāmana ko ia e kā aua, e kā topa te kiona irunga i te o maunga. Kā ririnui katoa te matangi, nā te tua pārapu mai. Me ākara mamau i atu no ā te ruitoru, kā tōri riua, nā te tua iku mai te matangi. Tēnā tō tātou nuji, me i raro atu nei i waiopai irina ki nei aue, ua mataura koto i te karongono mai i teireira tangike, tangike, tangike rawa, ua mata ua ki tātou.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: A karongono o tu tātou i tēnei i te unuti no te pā inoa.
7: Ka tika stātou ki te inua ko Tonga Rewa, te mene te onuti no kone mei tō tātou taiake i a puna panu.
8: Kia ora ana tātou kātou toa e karongorongo mai nei tō tātou rātio, rātio pimo nu i roto i te ia popongi awatea i Tonga Rewa nei. Uau te ia koto koto soa ko puna, vano, e aro atu nei e koto, e pai atu nei te o karere nuti, me runga i te tūo tō tātou e noa, e aka kite ki te atu nei, e a ate tupu nei i Tonga Rewa nei. Tō tātou nūti mua i roto i te petoma, i topa, kua tai mai te rua o te pupu o te vae au. Kua tai mai te rua o te pupu o te vae au, e ruongoru mawaru, rātou i te kātoto, te tai mai ki runga i tō mātou e noa i Tonga Rewa nei. E roto i te ko haru mai tō rātou pū maata ko i oki a Major Cameron Gurney ko i a te tō rātou rangatira vai au maata i roto i te project te karanga ia e ko te, Tropic Twilight project i Tonga Rewa nei. I roto i re rei te epitomata mātou i ere mai ko a Akamata rātou i te ravi ere i tā rātou o anganga, te oti nei te reira te neke atura ki te rua, ki te toru, o te au project tā rātou e rave nei. Te kitena ia nei te pōpinga, e te mitaki, o te au anganga tā rātou e rave nei, i a rātou e rave nei te reira i runga i te tū o te enua i Tonga Rewa nei. Ko i tika i te maruiroi, kare ko te tuanga ua o te akatu are, ko te iau project ere e te iau anganga tā rātou e ravine, te ravine rātou i te rira ki runga i te au are ere o te kawaman, te iau are o te kawaman, te mea i te iau tātou i ere mai an, kare i rawarawa mita ki te au tārā, no te aka ou e te rave i te au tuanga maintenance o runga i te iau are ere. I roto rā i te tātou, te ia i reira ko rauka te ia tika anga, nā roto i te ia au taiak, te tai mai, i te rave i te ia, ere ne, ko te mana ko nako anga ki rave ia, ko te kaha toto. Nā ra, ari rava me te ki tā rato pute muni no te rave i te kaha toto, ko akara ua rato i reira ki te au are, te taanga anga putuputu ia nei te reira, e pera katoa, te au are re, karanga tāwa e, te rira ne e au are pūpinga, i roto i te au anga anga o i te au pākau ere e tupu nei i runga i tō tātou e noa. Me te api i ngā i e rawe ua i ana te uipa anga a te e noa, pera katoa te terminal e te vai atur. Roto katoa i te porokoramu nā rātou, ko akamata atu rātou i te paraparau, no te akarakarātu i te nio o te o tangata e no ne i o mokane e o ti kua rave i atu i reira te o anga anga ere ki runga i te reira me kua puta te ni o i te amani anga i te reira ke mitaki ke kore e riro e mana mana ta ko te i e i reira te o mea ta rātou e rave ne i runga i te tu o tō tātou e noa i tongarewa ne i roto i te tuatau ta rātou i a rātou e tawini ne i tō tātou i te tangata i roto katoa i te epitom a tae mai te ta i tere e tangata no te prime minister e pera katoa te o tae ake te ka aruma i aia o yoke ko te mata o te marike New Zealand High Com e pera katoa te tianara o te waiau e tō rātou au engineer te kā tae mai ki runga i tō tātou e noa no te akarakarātu i te project tā tātou i tāpapan tēnā o rongo koto i te rir e ko taina ia te ta i moni maat te kā kapou ia ki tongarewa ne no runga i te uap te kā maani ia i tongarewa ne so i roto i rira i te tuatau i rira e ere ne ko te ia te manako nako ang tā te kawamani i nangaro i te rave e te akatupu ko i oki ko te apoi mai a ngai rere i te iau tangata, ko i oki ki a rauka i te akatano tano, i te rave mitaki i te iau tuanga, ki a tano ki tō tātou i nangaro, e pera katoa ki te akakoroanga i inangaro i ae, ki akatu i a te iau facility i runga i tō tātou ino. E, ko te rira te o nuti, tāku i nangaro i te akakitikite atu, ke tātou i te popong, e rena ki au e te au mea katoto, te neke nei te rera ma te mitaki, e te au i runga i te tuo o tō tātou e noa. Rāua, te atua te aro.
7: I te ati anga ka tike sa tātou ki te e noa ko Araura Aitutaki, te mai nei te au nuti na kone mai i tō tātou tai ake ia. Te ina kore George Riki.
9: Kia ora anō koutou kātou toa i te aro atu pukau te atua i roto i te ai ai. Koutou e akarongorongo mai ne te rātio kia ora anō rawa te aro atu pukau te atua. Kou te, ko te ina kore Riki, ka akakitiki te atu i te tai ngā nūti me ara ura inu atu ne. Akakoro maki mai te reo, kari te reo e me te kia nai roto i te atua atau. Nā koutou rā te reira e akarongorongo mai. Te mea mua, i te rātai ngā uruma i tuno te pete mani, te peto mai te pāke nei, ko ravi i atu te Athletics Day a te tamariki api tuatai o Araura nei. Te tātato api tuatai i runga i te inua, ko Iaoki, ko te Araura Primary School, aru atu ko te Vaitau Primary School, tāpenga atu ki te Kaaroa Primary School. I roto i te akarere a ngā te tamariki, ko autu mai tātato api tuatai Vaitau, re rua, api i tuatai o Araura, te re toru, api i tuatai o te Kaaroa. Kua mataora, te tārekareka anga a te au tamariki i roto i te re rara, pera katoa kua mataora te au puapi i te maru iroi o te au tamariki i tā rātou oro. E kua mataora katoa te au metua, ko ia te kai te au metua i te ere mai te turuturu i te tamariki i te reira rā e pera katoa kua mataora rātou i tā rātou o tamariki. Te rua o tā tātou nuati ko ia oki ko te tere o te anō māpū Cook Islands Christian Church me ara o rātu nei. Ko papa tā tātou anō māpū me roto mai ngā e kāriesia e toru o ara ora nei i te tere tere atu ki Aotearoa no te akakoroanga atupaka o te māpū karawi ia a te ia epitoma e tō mai nei. Te ia teo e kāriesia māpū te ka aere atu ko ia oki ko te Harutanga Christian Youth, Tautu Christian Youth e pera katoa te Vaipae Christian Youth. I te ia rā katoa rā tāpati, kua rawe i atu te taipuri anga kāpiti nā ngā e kāresia e toru, e kua rawe i atu te reira ki roto i te aripuri metua i arutanga nei. I roto i te ia puri anga e kua oronga mai te e kāresia i te reo akamaru i roi e pera katoa te turuturu anga i tātātou anō māpū. E te mataora katoa nei, te anō māpū, e kua rauka te ia tika anga i a mātou, no te mea kua utita i ka haru atu i te tere, ua raukati e tika anga meitaki e no mato no te katoa toa no te no ngā ekaari e sia e toru i te tuku atuanga i te anau māpū ki aere atu ki Aotearoa no te akakoroanga meitaki akakoroanga atupaka no tātou karaviia a te epitome ki mua pera katoa te iaia i karaviia atu te purianga kāpiti a te au akonoanga katoa toa runga ni te inua kui au ki te aitutaki Religious Advisory Council karaviia atu te reira ki runga i tā tātou āpi atupaka koe au ki te Arauru College. Tērā ua ko tai rā e tātou ki te openga o tā tātou ngā nūti i roto i te iaiai. Irina ki au e te mataora mai roko tō i te akarongorongo mai. Ko te e ko tēna kore riki, te oronga atu nei i te akametakeanga ki i tā tātou rā te opi mōnu, pērā katoa ki tā tātou te maine ki a Moana David no te e tikaanga te i rauka Iaku, kia o taratara atu kia tātou i roto i tia iai. Me iaku kia koto, ka kite. Me kare aku nōti a tia tāpati ki mua, kua kite ua koto e te iau te aro au. Tera ua, me iaku kia koto, ka
2: You're kite. You're now listening to PMN Cook Islands.
10: Tōtua kitikite no tia e petoma.
5: Teia te tuatua akakite no tātou i tokoroa nei. Mūni te, ora rima, ka āpi i tatau te tapere rua i roto i te arepure o te St. Luke's PIC. Tapere rua, rotai mai tātou no ta tātou āpi i tatau. Rui rua, ora rima ki te apano te ora etu, tapere rua aka o te roto koutou i te arepure, i te rave i tā koutou api i tatau. Api i tiakono, i te oroono, i te rui rua iko i tō tātou arepure. Rui toru, tapere tae, api i tatau, te ora rima ki te apano te ora etu. Paraparao, apano te ora a, tā tātou kimikimi anga o te ekaresia. I roto i te horo e meoti te reira ora rima ki te āpano te ora etu, tapere tai, tā koutou api i imene e te api i tatau. Te rua, te akamaru rei nei au i tā tātou ano mapu, ano tamariki i runga i te Tokoroa High School, te au tamariki i roto i te revera tai ki te revera toru, tā koutou au tāre re, karanga i tātou e derived grade exams. Me maki i koto i roto i anoe ma i te au tāre re te kai, ka riro nā te iau tuanga, te rave nei tātou i roto i te ia epitoma nā te iau tuanga i tau turu atu i a koe i roto i tau au tāre re. Ka riro nā te iau māka e a kāri atu i tā au i rauka, i tā au i kite, nō roto i te ita i au api anga norera. Moni te ki te varaire i te ora iwa i te pōponge e tai rawa atu ki te tuara ko te rua te tuanga me te ora tai ki te ora a. Ka roka koe i te aao mai i tā awe i nangaro no te mea kāre tātou e aao e tā tātou kāka ua api. Ko te mea mata i konei e te omitua. Kāre tā tātou e ano tamariki e erame ki te api. Mariake e tāre re tā rātou. Me kāre a rātou tāre re ka noa atu rātou ki te kāinga. Kāre mātou i nangaro i a rātou i te erame i te tāmana mana tā i te au tuanga o te tāre re e pera katoa. Tāmana mana tā atu i te opu api i. I rātou te ere nei ki te api i. Kāre tia te tuātou e, ka ere mai rātou a rāwei tai ake, ka ina oro mātou e kia no o tina mau rātou i runga i tā rātou āpi, ke oti mai taki tā rātou au āpi. A te paraparau, te ākara nei te o bitiniti i tokoroa nei, karawe ia te tei speed dating. O te atuanga, no te o arunga anga-anga, me te kimi nei koe ina aru nei koe i te anga-anga. Ka ere mai te o bitiniti, ka akaki te rātou e ata rātou e ākara nei, e ata rātou e ina aru nei, i roto i te o arunga anga-anga i tā rātou bitiniti. Tā tātou ano tamariki me te teinga uruma ono, ki te teinga uruma varu, ki te ruanga uruma a, me tei roto koe i te tuanga, ka roka koe i te ere atu, i te oranga uru i te pōpungi, ki raro i te South Waikato Events Centre. No rira ka maruiro i tātou, tā tātou ano tamariki te noo nei te kāinga, e ko oti rātou i te api, kāre i rauka i te ta i ngā i anganga, i te tuku atu e rātou ki te ia iriri kāpua, te karawe ia me te oranga uru i te pōpungi ki te ora tai. Ka era mai te o aronga nā rātou te o business i tokoroa nei, te kimi i te te i au aronga anga-anga nā rātou. Me ko koe teta I māpū te inaaro nei I teta I ngā I a ngānga e re atu ki te atuanga. Kia tau turu mai te atua I a tātou te ua te karere no konei e mātou I tokoroa. Kia rana e kia manuia.
1: Kamarara kia tātou e te uiru mutawara ta tātou a ngai anga I te rima.

0: Kia ora, tātou kato toki te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pi mōnu kūki arani, tō tātou nuti nō te ora.
3: Kia ora na kia tātou katoto, te mai nei tātou nuti nō te ora. Te tātou i atu e Moana, David. Te rare tā o kotai i ruto i te o arataki o te o Enua, Pasifika. Kua aka ki te mai te rua o te arataki o te Labour's Party a kā mō se Poloni e, ka rare kapipiti rato ki te pae i te o arataki o te o Pā Enua, Pasifika. I ruto i te kimirāwenga anga, no runga i te ture, te akano ia no te visa waiver. Te taputa unei te Labour Party i te aka atupaka i te tere o te visa waiver ki te au i te tangata Pasifika. I roto i teia tere anga te autara nei te pāti ka riro o ki teia i te aka māmā mai i te tūtaki pātete no te au i te tangata Pasifika me tere mai rato ki Aotearoa nei i te ārawe i tō rātou kōpū tangata. Kua aka ki te mai a Sepuloni, ka riro teia aka no o anga ture i te aka māmā mai te muni o te tūtaki pātete no te o i te tangata Pasifika. Te kake nei te GPD. Kua kāri ia mai i roto te tāre numero a Aotearoa no te Cross Domestic Product, kua kake te reira ki runga me te kāre tōpata rua patene i roto i te marama e toru i tō pāke nei. Ka pipiti asu ki te patene o te mata iti i tō pāke nei, kua kake te reira ki runga i te rua tōpata ono patene. Kua manako ia e kāre te manamanata o te pinitini e riro e te akakino e te nooanga o Aotearoa te akatupu ia e te tamaki i rotupu ia Iran e te pātireia Mariki. Kua akakita mai te waa autara o te tāre numero o Aotearoa a Jason Atwell e ko teia kāre tō patarua patene i roto i te tūanga economic e a kāre anga kā ira numero teia e pērā katoa te kakeanga o te o ngā irare atupaka e iwa me roto mai i te tenga uruma ono. Te kampani o komanga. Ko āre ki te tangata akatere o te Consumer NZ i te parani a te Nationals no te o tō o komanga. E te aka ki te mai nei aia e kariro te i te apai mai te rewera tāre re i roto i te o kamapani o komanga ki runga. Kua aha ki te mai te Nationals e me iki i ako o rato ka aha tō rato i te vaianga i te au tūmanga ki roto e rua pupu. Ko te o ki te au toa atupaka te kariro i te pai mai i te au tūmanga o te ene au, ko e oki ko New Worlds, Foursquare e parakatoa Pack and Save. Kua aha ki te mai a John Duffy e, kariro te akano o angature i te apai mai te tai au tūranga au e pera katoa i te akamātu tū mai i te o ngāi tau turu. Kua tāi mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nusi no te iaora, koe oki ko te tipoti. Te kete poro o te iene iau. Kua autu e rua pupu Pasifika kete poro ki roto i te tārakareka atupaka no te mata i te rua tau tini e ronga urma etu World Cup. Kua ka ngā te pupu o te Fiji Pearls ki te Tonga Tala i te epitoma maitiraa i tō pāke nei, i roto i te Oceania World Cup i Nukua Lofa. Kua autu mai te pupu o te Tonga Tala mei te itunga urumārua kai ki te ononga uru kai. Kua rau ka katoa mai i te pupu o te Samoa i te tainga ino rato i roto i te World Cup mata iti rua tō tini e ronga urumā itu i Sydney. Te te kai i rotopu i aia e te kuki ai rani e itunga urumārua kai ki te rimanga uru kai. Nō reira i te istanga te rā mai tā tātou nusi no te ea ora. Kia ora ana e kia manuia.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pimonu kuki arani, tō tātou nusi no te ea ora.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E a te i e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te i e ni au kātou tō. Pī mōnu kūki arani, tō tātou nūti nō te e ora.
3: Kia ora ana kia tātou kātou tō, te e mai nei tātou nūti, nō te e ora, te i tātou i atu e Moana, David. Te rare tā o kuta i, i ruto i te o arataki o te o enua, Pasifika. Kua aha ki te mai te rua o te arataki o te Labour's Party a kā mō se Polonie, ka rare kapipiti rātou ki te pae i te o arataki o te o pā enua, Pasifika, i ruto i te kimirāwinga anga, no runga i te ture, te akan o ia no te visa waiver. Te taputa unei te Labour Party i te aka atupaka i te tere o te visa waiver ki te au i te tangata Pasifika. I roto i teia tere anga, te au tara nei te party ka riro o ki teia i te aka māmā mai i te tūtaki pātete no te au i te tangata Pasifika me tere mai rātou ki Aotearoa nei i te ārawe i tō rātou kōpū tangata. Kua aka ki te mai a Sepuloni, ka riro teia aka no o anga ture i te aka māmā mai te muni o te tūtaki pātete no te o iti tangata Pasifika. Te kake nei te GPD. Kua kāri ia mai i roto te tāre numero a Aotearoa no te Cross Domestic Product, kua kake te reira ki runga me te kāre tō patarua patene i roto i te marama e toru i tō pāke nei. Ka pipiti asu ki te patene o te mata iti i tō pāke nei, kua kake te reira ki runga i te roa tō pataono patene. Kua manako ia e kāre te manamanata o te pinitini e riro e te akakino e te nooanga o Aotearoa te akatupu ia e te tamaki i rotupu ia Iran e te pātireia Mariki. Kua akakita mai te waa autara o te tāre numero o Aotearoa a Jason Atwell e ko te ia kāre tō patarua patene i roto i te tūanga economic e akārianga ka ira numero teia e pērā katoa te kakeanga o te o ngā irare atupaka e iwa me roto mai i te tenga uruma ono. Te kampani o komanga. Ko āre ki te tangata akatere o te Consumer NZ i te parani a te Nationals no te o tō o komanga. E te akakite mai ne aia e kariro te i te apai mai te rewera tāre re i roto i te o kampani o komanga ki runga. Kua aha ki te mai te Nationals e me iki i aka o rato, ka aka tō rato i te vaianga i te au tūmanga ki roto e rua pupu. Ko te o ki te au tōa atupaka te kariro i te pai mai i te au tūmanga o te ene au, ko e oki ko New Worlds, Foursquare e parakato Pack and Save. Kua aha ki te mai a John Duffier, kariro te akan o anga ture i te apai mai te tai au tūranga au e pera katoa i te akamātu tū mai i te ongai tau turu. Kua tāia mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te iaora, koe oki ko te tipoti. Te ke te poro o te ianei au. Kua autu e rua pupu Pasifika ke te poro ki roto i te tārakareka atupaka no te mata i te rua tau tini e ronga urma etu World Cup. Kua kanga asa te pupu o te Fiji Pearls ki te Tonga Tala i te epitoma maitiraa i tō pāke nei, i roto i te Oceania World Cup i Nukua Lofa. Kua autu mai te pupu o te Tonga Tala mei te itunga urumārua kai ki te ononga urukai. Kua rauka katoa mai i te pupu o te Samoa i te tainga ino rātou i roto i te World Cup mata iti rua tōtini e ronga urumā itu i Sydney. Te te kai i roto pu i aia e te kuki ai rani e itunga uruma rua kai ki te rimanga uru kai. Nō reira i te tangata te rā mai tā tātou nusi no te ia ora. Kia ora ana e kia manuia.
2: E a te ia tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria e te ia ni au katoto. Pimonu kuki arani, tō tātou nusi no te ia ora.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora ana ko e te itstangata i tēnā e tuatau i runga tātou programu o te karangaranga e o tai ke tia no tātou e te itstangata te mana koe ka ere me rātou ki runga ne tātou rātio e noto tātou tuanga o te karangaranga ka utatara mai ke tātou i tia e te akari mai ke tātou e ati e tupune i runga ne i roto ne tātou tātou oire i akarana ne e pera katoa i vao ua mai ake e, i akarana no rere kia ora ana ki o koutou e te o tai ke nā koutou rā koutou e akite mai e ko e koutou pene ua ke e tangata e are i ki te mea nei tātou nene i tēpō me kātika. Mm. Aka arawe mai tātou programu i tēpō.
1: Nei mō kia rāna tātou kātoto e te iti tangata o kūki arene e katou mene tātou programu roto i tēpō ne. Te akarangane te otara tikana te tua i aka arawe i tātou i roto i tēpō ne ko te aroa mō te kare nā tātou i aroa tu iai ko i ara te aroa mai i tātou. Mō te aroa te tua kua katika e ki arawe i tātou i runga i te mālea wa i roto i te pone re ko to ko ingo ko tai ro ko tarapi no te no mai o ko aitu tak i te oire ko re ore ai
0: taki
2: atu tua atu tua te rau anga ki ku mu yangari ki o mai ngari ki e tini ki ro to te kau kura no te ina ngaro no te ina ngaro karana karana tato e te i tangata ko ki are e horongono o mai nei tatato rachio ko John Kiria tō kui ngō ko te chairman no te oire te upoko ino mkare amori e akarana nei nutire te matahara nei kua tae mai kiro tō i tātātō pia rācho i te kuma kuma atu i te kārie retu i te tai au mono e i te tai au nuti pura pura no tātō no te ngā ngara e tū mai nei me taki
3: kia ora tātō kātō tō i te rotu pako te atu te te te tangata o te kūki aren ia ka mete ki e tō tātou mi tuatū i runga tarangi te te ngō te arawe ngā ngō tātou i rutu te epo e ko tō kui ngō ko oropa i bāro au ko te chairman o te oire reu reu e nō negi te oire o tātou i tamaki makaurau ne e te mataura neo o te kakamai ki runga i tā tātou pi arātio i rutu te epo e nō rena ngā te atu e tauturu mai e oronga mai te mataura ki tō tātou arawe ngā i rutu te epo no rere me roto te au, kia rāna.
0: Me take, nā e te iau me tua, no ara ura ino, e are tō tātou manako o tēnā e pō.
1: Te mea mua, te kāna ne te reo o te utupun. Tu o te ura ki, a pōpō e tutu e te meika i a matari ki. Ei tauturi, ta ka manukuranga i te auru. E rongo e, ka turu turu o te kawa riki ki runga. Ka turu turu o te kawa riki ki runga. Tēnā i te akarāweanga e te iti tangata, kuki aren, e te ora tu ki mua e tātou i roto i tia pōne. Te tumu i ta mei mātou ki runga i ta tātou rātio, e te hawa wātou i tō tātou iti tangata, ai tu taki te kai. E no ne, i akarāna ne, i tamaki makaurau ne, no te akakoroanga e akatau tune tato i te ngāra e tū mai nei. Mm. E, no reira, e, me kua marama tato i te onuanga o te pe e awa i atu nei ki tato. Te, aka te atea momo mai tākau tō umu, te o mea kātō tō. No te mea te are mai nei tātātū o tamariki, tō tātū i te tangata, mei tō tātū e nua mai mei e toki mai. Mm. No te tei akakoroanga, aka alawi e ki akarana nei, i roto i te ora e tū mai nei no rena mātou te upu oire te i wāmai i roto i te pō kua piriti e rei te tai pai nā rā ko mātou me i te tū mai te tenga ua mai ko lapu mai ki tai mai kirunga i tā tātou rātio i roto i te ara no rera i roto i mātou i runga nei tā tātou rātio te ha maora atu nei te aro akotoa ki koto e tō mātou kōpū tangata e no o nei roto i te tū mai te tenga i roto i te aura nei rere ariki mai me roto atu i ngā pū oire te tumu mai ki roto i tā tātou rātio roto i tia pōne e pera katoa te katoa toa ngā o te opu oire o tō tātou enua ko aitu taki me o te poko te enua e tara wātu ki te iku tāke ngā matamata o te akanoa ngā o tō tātou oire ko aitu taki e no rena mātu i tai mai ki runga i tā tātou rātio e o te hawa wātu tō papa atu i tōko tō ngā kau e te iti tangata aitu taki e no ne i akarana ne no lera lo te tieto ato ne no te mea ko te te a waka e tere ne no te opu oiri mo te opu oiri o tō tātou e nua ko waitu tagi kuala mai kuala mai e te akatau atu e to tatu i te tangata tatatu ana e tele mai nei e to tatu enua mai e aitu tagi mai no reira ka a hoki o reira ki te ngā toa te aake mai te ngā pū oere te tai mai kiroto i tatatu rātio ia ora ora mai e to tatu mana ko te tomo i tai mai e mātou ki roto ne e te rātio ki ora ana e ke manui
2: tēnā te te reo tēnā muatu e te atumoto noroto mai reo reo te matau te rui no tea tēnā te awa tō tātou e te iti tangata o araure no even i te aronga e re ko a kawaru i ana e tamariki araure no koto te awa are te e pai pai a hati kara watu ne te ki koto koto te aronga e re na ki ora te gesu taki te awa watu ne i koto ka toto no re pati anga te no te me roto i to i roto i te angara e tūmai ne te tai mai ne tatato ano me te tai hui no te putuputo anga CICC i waipai te oere waipai, te oere tautu e praga tō te arutam no reira ke koto e te otai pende i ka nūti puiti re te ki te tai pai o tato tēnā mai ne tatato o mapu no te ina ke o te arunga o te ikit te atu i gruto i te pai te CICC kalawa i o ki tato conference i te ia e petoma

tangani ke kutu me te mate kutu e te roa atu ki te iti te tu tatou nuti no te atangani. Tatau ia e Jeannie Pera. E te maanaka i tupu uake nei kua. Rawe i atu te akatapu anga e te ai anga i te puka no te au maanga o mauke. Ko te ri i rei te tairima mata i te kui kui e ranga. E te au tua tapapa, e te au kōrero, e te au mānako nako, no te au maanga. Tā te enua tangata, akatoko manawa, e āmaniana, pera katoa, e kaiana. Nā te Ministry of Pacific Peoples uki turuturu i te ia program, e kua rawe katoa i e te ia akatapu anga e te ai anga. Ki ko e torato opati manukau i tamaki makaurau ni. Ko te mai, te mai ne komitiona te kuki arani, Her Excellence si Kairangi Samo, te tere mai nau whanganui a taramai. No te iaka koroang, ko te ri i rei te tai anere tangata i te ere atu i te mata i te iaka koroang. Ko riro nā te tawini o te tua te Reverend Enere Wichman i rawe atu i te tuanga akatapuanga. I te au tuatau aka meitaki anga, kua akaranga te mai ne komitiona. Nā ringa nāne e ui anga te tai e ata au kai karekoe rekana wakaranga i arei. Ukaranga ia e tete erunga ira kāna nātu e te kuru. Ko hi ara, kare tera e te kai ira kāna. Nō te mea rātou kāinga, mā wiriwiri te kuru. Pururu kurunga e te one pe. Te tumo e nane kare ia ira kāna e te kuru. Nō te rāro ki ara e tuna ia te āga kā pāni kuru. E ta ira e punpo toro ki roto i te anga e ta inga uru tangata. Ko akite te tamakatere au o te foodstuffs o te ka maui nei a Chris Quinn e me te inangaro nei te National Party te taui e te tieni te akanono anga o te autoa o ko maanga mama ata te supermarkets e mea tau auraka te kawamani e tamana ko ua i tō rātou anu anu e kāre rātou e kimi kimi aka papu ko te iranaki anga o ki o te kawamani me aka takake i e te ianga supermarket chain te Pack and Save e te New World ka māma mai te oko i te o manga. Ko karanga Chris Kune, me tutaki te ngā cooperative i tā rāwā o kaiu, ka toi mai rai e toru tōpata ono pa tene, me roto mai i te au akapau anga a te tangata e oko kai mai ana no ko mai te au supermarket. Ko karanga katoa a Chris Kune, ka re a te kawamani a ka marama anga ki te iti tangata Aotearo ani e, e a tika e te puapunga ka rauka mai, me akataka ki i te ngā supermarket chain, e akatoa te au akapau anga, te unga i kata i pera katoa e airi e te ka tupu. Ko akite te Principal Policy Advisor o te Automobile Association ko i te AA a Terry Collins i te ene tere atu i te tai anere tāra marike ko i oke e tai anere e tunga oru māo no tāra nutirene te pero crude oil. Traere te aitanga kāre te moni o te pentini e te tisara e topa mai ka kake ua te rira e te ua atu ki te opanga o te amata iti. No te mea, ko te tamaki rotopu i a Mariki e Iran, kare te rira e maru anga mai. I te ora e komokoma atu nei au, e toru tara e toru uru maru a tene, te Rita Unleaded 91, e toru tara e a tene, te Tisara, e toru tara e rimo uru maru a tene, te Unleaded 95, e toru tara e onu uru ma a tene, te Unleaded 95. 98. Ko te manu rongonui o te tau, Bird of the Year 2026 voting, ko akamata atu te rirei te rā āro te pitama e kua piri atu i nana i te sāpati. E ono tu anga o te iki anga no te manu o te tau, sea birds and tree birds, shore birds and floor birds, shy birds and high birds. Te rea tu i te iwanga oru tawasini tangata te reti tātu no te iki i te manu o te tau. Ka tāpapa atu tātu i ria e ko e te ka autu mai i roto i te ia manu rongonui o te tau. Ko te opangare e te etu tātu nuti no te atanganei, te tu te roke koutou no ora mai ko Jeannie Perateia.

0: PMN Cook Islands.
1: Tō tātō o rei, tō tātō urunga tō tātō programu e ruanga uru mā tai meniti toi e pakaki nā tō i te tuairo. I nā i tē tātō i te tangata e aro a te e nā mātō i nā uru nio i te i te haro o atu i te o mapu kā tōtō te rere mai ne, me korera te pupu i tai mai, te pupu kā tai mai, no te conference atupaka ko i auki ko te convention a te atatato akono anga si ICC e tū mai ne i te openga epitoma, e tai o atu a te epitoma ki mua, te ina ki anga e ki wā a te maruiro i ne, me kaorera te mataora ne, te ngākau, o te o mapu, te tere tere mai, te ka tere tere mai, no te ia, no te ia rota i anga nā rato, te karavi ia, a te ia hakamata i te ia openga epitoma, e nā roto atu i te epitoma e tū mai nei. Mm. No reira, e ke koto kā tō takapini i tēne a tō Australia, tō te pukare a tō nutireni nei, mei te upoko Maui e tai o atu ki te iku, te oronga atu nei mātou te rātio pimonu i tā mātou aroa ka meita ki anga ki koto te maruiro ine i te apai, i te rave i te ia, i te ia orota i anga na nato tato akono anga metua i tēna ai tuatau no reira, e aroa te no roto atu nei te pi a rātio ke koto kātoto, te tai imene i tamata o rātio i tātou i te tuatau

0: ra medical center te ri i re te tai rimatau sini au aronga maki i runga i tā rātou rekoti e tauturua nā rātou. E roto i rea i te rua mata iti i topāke nei e warunga uru mata i au aronga i anga anga na nā tia ta ota i anga i raro ke te tamaru tararua health group te resign mate no te mea kare rātou i marika i te karanga i are te work conditions e pera katoa te roa o te tuatau o te awaronga maki me tia ki kia atoro i a rātou. Ko riputi i are kare te pae api i pāpoe e a te maatao te o tauira o Aotearoa ni te tai i atu kiroto i te karanga i are learning platform data breach. Ko te o ingoa o te o tauira e tā rātou i mere kua kia i te reira. Ko tupu katoa atu ana tia ki te o api i Aotearoa i te ki te math space e ko riputi i are tere atu i te miria ni au tauira e te o puapi e te o mitua te karanga i o ki are cyber attack. Te tai i atu ki roto i te cyber attack. Kutu tato nuti te nā noti a te angani. Kuchini peratia.
1: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa. O te reiria e te ni au katoto. Pimonu kuki arani. Tō tato nuti no te ora.
2: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto iaku.
3: Kia ora tato katoto i te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata, kuki aleni.
2: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto iaku.
3: Kia ora tātou katoto i te aromato te tui, te mai ata e te iti tangata turou, turou, turou, ki te etuanga programu na tātou te kāpiki i he o te QR code ki te pasere o te tua. Pi monu kuki aleni, e reo o te iti tangata, kuki aleni, te QR code ki te pasere o te tua.

0: nga o ki te o te heke re, e a ka muni o ki ta marike e oronga mai, no te tauturu i te aka o, i te wāpo i Tongarewa. E rimonga uru miriani tāra, tā marike i oronga mai, kui o ki e warunga uru mā a miriani tāra nutirini, e tā nutirini iria, e ta ingoru mā etu, e te apa miriani tāra, te kā tauturu, no te aka o atu, e te wāpu o Tongarewa. Nā kia maara o ki tātu, ko ta anga anga ana o ki te marike i a Tongarewa i te tuato o te tamaki. Ko te vairua i rutu i te a aka o anga te wāpu i Omaka, te ia i toru pāsereia. Ko ki airani, marike e Aotearoa. I te tuato o te tamaki, ko ta anga anga o ki te marike i a Tongarewa e inga i aka ki anga i tō rato hau pairere e te ngā i tirini anga. Me kore kara i e restock ya. Tarairi e tini, mi te ta i warunga urumata i ti tini. Kua uke mai rato, kua aka pūpinga ako o i te anga i tā rato i tanga anga na rato i te tuato o te tamaki. Nā rao ki rea kua karanga rato e, kare te a aka o anga na rato te ua pōra e mi tara reiria e ka ere rato kiria rawere military mea kāre. Te akarani rato e kia riro te ia e ngā e atoro atu anga. Mi te ane tara pa i a rato i te kukane a mi te kukupare kia riro o ki te anga i nere i te akaratu i te au i tautai me tō te tini tōre e ermeine ki rutu i te tairoto o te kuki arani i te tautai. Ko tirira tā rātou e ina o rātou me aka pōpinga i te wāpu nei o maka ka riru i ria te ngā iniria e tok ngā i tutau anga pēni e no te kukupa i te o tuato me eran o ke ka surveya me kore manata i te tairoto te kuki anani. Tara e ria e mana ko mita ki tara no te pāruru ra e ria i pāruru ra i te resource o te kuki anani e pera katoa i te pēni i te tauturu i ria i te au karangatawa e te au poachers me ka ereme uke rato uki ki roto i te tairoto o te kuki anani me te au arunga smago me uki te au teo drugs ya mato ki tato putu putu ki tara i marike nuria pene iri are ko te iri te ta i te ka tauturu mai i a tato te pasire i a kuki arani nā ia ina ki oe ko ravati e no tato no ti e petoma ka kuma kuma o a tato a te e petoma ki mo ko jini pera te ia tā papa mai no te nuti
1: you're now listening to PMN Cook Islands.

0: You're now listening to PMN Cook Island.
1: Dia atanga ni, dia me te mai ni, ko makiri ta yoni upu e tua mataura tana ka apai e tato ki te upu kare ka ore tu te mani. Ki ora ana ki a koe makiri ta no outa o.
2: Ki ora ana ta ku tai ake e tini, te e ta ku tua. I te mata iti i ua i te uri ia, ki runga i te inua ko manihiki. Te anga anga rau i ruta i te rātio kuki aira ni rarutunga. Ko tāku anga anga part-time, ko i uki e aka ki tiki te nūti, e radio announcer i nā te reo pāmati e. E nā, kia tau mai te nūti e te aira mēra te uri ia Cyclone Martin. E,
1: Trāme atu mai tiko Martin.
2: Ko ia, te aira mēra te ucho ki ara uki ara e, e nā te muana uara e ia. Kare rei uki e ia i ki tēnā mai a ke i runga i te inua, ti te moana rei a ia. I nā, o ere tu te mau ko te tai ake ni uki nōku ko John George, ko JG uki a, ko anganga mau ki runga i te rātio, karanga mai uki i rira a JG e kare e rāwenga. Ko tai mai te nūti, ka anganga tāua e pōpungi o atu. I nā.
1: Kai u te moe e?
2: Kai u te moe i nā mau ko JG e. Te ere ngarai mau JG tara pō e pōpungi. O te ira o ki rira te mea...
1: E, Umere.
2: Tangi o kia. No te mea te uri ia. Ka ri manako ia ndi uri ia e. Ka ua tu e ki rungai te inua parata ito no kunea re ko maniki. E, te roto mau ko JG i te rātio i te rāia. Ko tae mai te peapa mua. Ke akara ke o tia pepa ko i oki ko te uingua ere o te tangata i kare
1: i ngaro.
2: Ti ngaro ngaro oki. Nā kara ngā tōki tia taike no koe e a tia pepa. Kara ngā mai a JG e tatau koe no te mea. Ko te nā nā nā te uingua o te utaieke. Ti ngaro ngaro rātou ki te moana. Kare rātou i ki tena ia mai. Te rā oki are no ko ki tia inua. Koi oki o mai rā no ko mai tara e nua e ta i mata iti. Ti rira katoa tō kumitua tāne tanga e no oara. E nā, tā te ia rimo oki no oa rā, kua rū oki te ia rimo no oa rā, te ākara ki rungai te pia pai me kāri oki oa rā.
1: E ki te tona imo. E
2: tā imo i te ingo oki o tōku pāpā. Ere te ia rimo no oa e kāre ui ki te ane te ingo o tōku pāpā. Kia tā oki oko o mai rā oki oki raro. Te ia putunga ingoa ni oki a rā. Ko tōku o neighbors katoa tō te ia. I roto i tōku tuanga o ire a. I nā karanga tōki tōku taiki a JG. Papa, kāreo e ere e tatau i te ia. Tatau koe nā mua no te mea. Kua apikipike ua paru kā tōku kōpapa. Kāreo ki te kāka pe au te tatau angai te nā peapa. Tatau o tu koe. A kone ia ke ka ere tō nā koe tatau. Ko karanga mai te taiki rira nō koe e. Oki koe ki te kia nganga tō kāre. Are, tapa te moe no te mea ka ina oro di ki te.
1: Ti anga e rato.
2: E rato. E nā? Anga anga māko ko te te ki no kurunga te e rato e. Ke te oki koe ria ko te mai oki ria te ingoa e. Te rā mai rā. Ko te au te pepa i te mai. Te oronga ki tena e mai e ko mate. Te rai o koe ko eru ko tatau. O te te tatau. Tamate te a rato ne ko eru ki muri mai era. Pau a tau e te ue.
1: Kāre uki tāra mea tamai ni e tiki mai a?
2: Kāre uki e e tiki mai. Kāre uki e tiki mai. Nā, ere te a mea ko tai o mai tai peapa. Ei, ko ki tēna mai a mea mā, ki tēna mai rātou e. Te ero, takataka ero o ara nārunga i te motu e, kāre e kāka u kia. Kua mutu mutu ere tō rātou kōpupa. Piru piru te... I te o pākau ere uki ara e nārutu atu ara i te moana. I te rai ko akamita ki te atu. Oe, warawe te pure. Ko te tui o te a... O te atua noko i te... I tō parataito. I tō ko anga angirunga i te rātio. I nā, tā ko anga i te... Tā ko anga tika tikai e pua api i uki a. I nā, e ta i epeto mai muri mai. Ere mai te puapi i maata. Aka ki te mai, te tangata ka ina arei te ere ki mani i no te api i, no te mea. Ka ere pūru mai te upuapi i ki rarutonga. Ka re maata.
1: No
2: te rao ki
1: Recovery time.
2: Ki a ua ua u u gira to ki tia ki tia tu ma te tenga ya recovery time ya tanora ina ko er pai na poru er i mai te tangata ki ki na runga te pai re re o te nuti reni o te Hercules pai er i mai rato ina er e tu rira ko er e tu re ki rira tia
3: drama te mai ni ki ra e
2: te mai te mai ni era era to ki mani ki ari ki o ki ina ra ki te ari ki mani ki no te mea te riro ki toko papa ki te te rau ki uria ki ki maniki ki toko e te te wai era te utua te tai ta te tai ta te tai e ro to rau ki te tuanga o te api ia ka karo a koe no te mea ka are are api o ho are are api o ho ua
3: parani ia
2: ua wai ere ka are are tano no te no te tamariki ere ki rutu ki a ki a api a paina ia mai rere te tamariki api i ki raro i te tai ki piri o mai ki tō mātou kianga. I te ia, i rauri te ia kapa kapa are ua. E o pū niu ere tō pū nu o ki a. Nā te pae mai. Karanga i anō ki i a mātou i kō e whare vai o ki a. E are e tīrira ere te utanka vai e inu ana no te iti tangata. Tīrira te ngai i api i e mātou i te utamariki. Toi o mai pa aitara mata iti i ere tu eo me e, ruongo, hari turungo uru te tamariki. Ruongo uru tū māra e mātou, ta mātou o tamariki. E toko toru rai mātou, puapi. Ka api i mātou e... Ka api i mātou te tamariki. Hari te, hari uki e, e api i e koia tikai. Me kua kua puka tuara mato o te rira no te mea gare uke e puka gare e pe ni te kai ara
3: ango e tunato drari e part of the healing ya koia
2: te rira kua ki te rau ki koe te rira tuata o matora matora o i te noonga ki ki ruto i te i te rira tūranga o te inua ea te rira puapi i mato ere te upuapi i te rira tuata o Mrs. Tamata e anti re te anoko ko Mrs. Elisa e another anti e te tai papa te tai tu mai e te tai o ire ra papa Charlie Mairi e ku a moe te anga puapi e a Mrs. Elisa e Mr. Mairi ku a taka tora o ki te ko po te enoa ko ko Mrs. Tamata na te ora ne e te inutire ne ne e ko mātou te o puapi e e te rira tuatau e ti ko ko Mr. Munuko Pepe e muri mai Munuko Pepe ko, ko Anna Katoa e te e a ka anga anga e te kime anga de te e te ututu ako o mai anga e te tūranga o te o te api o te tamariki tika e a no te mea te tuanga o te are te kime arare te, te kaumani i te amani oko o te tai au are api i mane ano te tamariki a i te rira tu hata ura auki e re mātou ki rori te te pūrākau api i tamariki ki rori rira a kimi re a kimi koe po api i e a tau api i ka api i koe ki te tamariki me ka ere ara tato ora api pi i mene me ka ere ara tato api pi i urara e no te ki i a kororo o e te tamariki no te mea wow o ki rato i te a uri i ki noa karo at tamariki te reir tu ato
3: vira vira no rato i ne
2: koe a karo at te tamariki te reir tu ato no atura au ki te reir ki te rao koe te i tangata maruiru i te kai rato Maruiru i te kai rātou i te kimi rāwenga nō rātou ki oki oko o mai tō rātou rupi rupi anga me i te tūmua. Nō te mea, te e inua, te e parata i tō nōku o ki te oki tātou e karanga i ana e ko te Pearl of the Pacific amaniki. E riro ana te, te tūranga ka pōpinga o te e inua i te ututu i tō tātou i te ta i tuanga o te pā inua kū ki airani. I te tuanga o te muni. Te uanga te tūma te tenga te uri ia ki te inua ko mani iki. Tapata ki rito on tūranga ki raro. For sometimes. Te hitu ato. Kua o ki oko o mai te tūranga o te o te parata i toki runga no te mea.
3: Te ututu maari anga.
2: E te tai atu. Ngā kau paraura e o te apara te indro no kono te mea, te prae mene tau tuku aere no te e noa mai e.
3: Te rā mea ta mai te
2: No te a, te rā mea ta mai te roko i a tika e e e te arataki. Te arataki oki. I te a, i te a pāsire i a mingi tino tātua.
3: No te a. Mamai ti roa e a.
2: Kuia. Te rei ra tuhatau uki a rei tamato a api i anga uki te tamarikia. I kitea tue o kakaranga oe, e mene kio. Te vai nera au ki te tae o a pinga e, i ruto i tia tu atau i te uanga te uri ea. I kitea tue i oe, te vai ara, te o kōrero ere, kare o i kite. Karanga o nere a koe, mene kio, kare tākire ako a pinga i kite.
3: Maria ki tara uri ea i tupu.
2: I ruto i tia uri ea, i kitea tue i oe.
3: Te vai ara te tae
2: o kōrero, o te enoa. Kare rā oki, hau, te ia...
3: Te nā mea tamain.
2: Ike te oki, ia. O warenga ua ki te rā pā e nua i araratonga, rai te noono o e rua nā araratonga. Ki oki atu ki reki mani iki. Te ua rea te opinga e rea te inua, kare ike te ana. Tāko opinga i matau rau i te rira tuatau ko i oki ko te piutupuna, ia. Tā tātou piutupuna. Te piutupuna tika he a te enua ko mani iki.
3: Rito tara au piutupuna nā tatu.
2: Rito. Rito ka re ki tena i ana e to te pā enua. Ki te o onu atu koe ki roto atu. Me no o koe ki te pae i te iau i te pāmetua ea. I te iau puapi ka karanga au e. Kua o te puapi i māpū o ki uki i te re tu atau. Te katoa to anga e o puapi i e o pāmetua rato. O no o mātou ki raro. Tata tamato tata te
3: pūrua
2: tamato pe e ere karanga o gin moni ki kapa ya tata kapa pinga tika tamato kapa ta ko ikite i no o gira ro e api i mau mai no ko ni e te ia o mitu ere no ko i te ia o pu api i no mua kera te yako pinga tika atu mato te te kapa no runga i te tupu ki te iti tangata mani iki. Atu ia te kapa, e te metua tāne papa Charlie Mairi, e te metua wa ene e munukua Elisa. Api i mātou ki tamariki, no te mea ka eru ki mātou ka Aaron's Day o ki a ka eru ki rea tātou ka kāri ari ere i tātou aitamu ki te o metua. Ko tara kapa, kāre ngā rone a ko tara kapa. Karangaro ki tara kapa e tangi taku whai ki te terutahi e ko taku moe aka kira kira i te pō. Ko taku moe ngara ngara i te ao. Ko taku whānau e te aka aro. Te ako o tara pe e tangi taku whai e ki te terutahi. Ko taku moe aka kira kira i te pō. Ko taku moe ngara ngara i te ao. Ko taku whānau e te aka aro. Atu ia tara pe e te anga... E te ngā pā, e te ngā mitua. Te kāro o moe rāo. Te a rā tā rāo pē. Te orani te re re rutu i te āno tamari ki tā rāo i āpi i te a rā. Kāro i te a, i te tūranga o te tamari ki āpi i te rira tuatau. Te imene pāsire o maniki, nā te a pāpā rei i atu, pāpā Charlie Mairi. Atu te a pāpā i te a imene, Api e ki tāna anau tō nungutu are, pai mai e ki te api e ki te tamariki. Tā api e ki te tamariki. Te re ratu atau pinga tika e te tamariki te kite i te o, i te re rau i mene e rea. Te atu atau tō mana ko te rau pupu tamariki api e na mātou ara. Ko ngaru pui na pāhi a rātou.
3: Aru ki i mene putuputu i ana ea?
2: Kui, te re rau ki. Ko e re rātou ki te api i te re orai rarotonga. Te taipa e kua erame ki nutire nei, penere e pa e kua ngaro aturei a... Toko mana kora au ki ara, me rongo mai rātou i aku, te apu nei, ka atu rātou ki runga, ka mana kora rātou e, ka oki rātou, ka kātu atu e reo mani ki te, ka kātu atu oki rātou e, i tō rātou tupu anga, i tō rātou inua, i te ratu atou, i te tai i anga ki rutu i te, i a cyclone Martin, ia.
4: E makirita me katika ta o ngati te imene mene kwe te imene pasire atara papa Charlie Mairi. Me katika ta o ngati te ki akarong mai to tau iti takata.
2: Jenny, te ra o ki are, ua ma ataro o ki to tau kōpere pere angai tia po. ku a mea re tu kere te tangi ango te a o te a karaponga nino o kua rā. Te rā oa ka imene ua tō te tai ngai. Te karangaro ki te rā imene

0: Ai te kai tau, aka takai teta i tu atau aka e tae tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metaki e ara e kimi i te ora.
1: Te ora ana te i tangata kūki airani. E karanga i anu ki te maki e totokake, e maki ai a ka tāpō i tirere ai e tangataia. Tō ara tātou i naore te e ke tupu ki e tātou, e ati kai te maki. E aka pē ai te tupu mai anga, e te aka pē e tātou i te pārurua tu anga e tātou ki e kore tātou e tu i e te maki. Me ko tu i ara koe, aka pē e koe te akono anga i tō o kopapa. Ko te maki e totokake, e maki te e ko kake te vai to o te blood pressure ki runga. Me ere ki tātou koe te tāte e vai to i ana te blood pressure, ko te blood pressure e rira, ko te ririnui te e o te toto e pāmoana te puku atu ki o tō tātou kopapa. E rua numero me vai to ia e fraction ki rira. Ko te numero mua, ko te numero o runga, ko te tātou te e pāmoana te puku atu i te toto ki o tō tātou kopapa. Ko te numero te e runga. Ko te rua e rira o te numero, ko te numero e raro, tātou te e te aka ngaro i ara tuku atu e te aka ki i ara ki te toto. O te ngā tātou te e te e waito i ara te blood pressure. O te waito tano o te blood pressure, ka e naore i tō tātou blood pressure ki ara mai e tai anire torunga uru, te numero te e runga over 80. O te e te numero ka e naore i ano tātou. Me ara mai e kake i te runga atu tō o numero i te anga numero, te aka matara tō o toto i rira i te kake ki runga ea. Ia, yeah, aka mou tātou e ko te e numero ki e mōgira tātou tātou manako. Me wai tō i e te runga ki te ngā numero, te aka matara tō o blood pressure i te kake te runga ia. Te e maki blood pressure ka te e te maki e tupu i te e pō a pō pō. E maki te e kua roa te tō atau. I nangoro i tātou, ki wai tō i e tō tātou blood pressure, me ara tātou koe te tāte. O te tai tumu te e, me ki te mātou e te aka matara te kake te runga, o aka mata mātou i te api. Please, te e tā au o kinga ka arawe koe. Ki paru rua tu ki ki te kake tu anga te vai tu ki runga ea. Nā ko te ere te tai au pinga e nā ratau i akatupo nei te maki toto kake. Ko te numero tai te ea e pinga nā nei akatupo i te e maki e toto kake. Te matu. E pera katoa, ko te matu ka ere i e kiroto i te ara ua ua o te tuko papaya. Te ua ua e ere i kiroto i te kuku atua. Ka tupura e te matu ki runga i te ngai. Takarongorongo na koto o te pinga ko te cholesterol. Ko te cholesterol, ko te matu te ea ko tupu aia ki ruto i te ara o te totoea. Tō kāreo ki rei te puku ati pāmu me te ki te totoea, ka arai i e te toto i te ere ki ruto i te puku atu. O te e rei te tai apinga nāne a katupuana i te e maki e totokake. Ta e rua era, o te toru i reira, me i ngā mitu o tō ue e totokake tō rawa, a tu i a koe te totokake me kāra koe ākono i a koe. O te rā, tō me aka manako tāua i rei o te e te opinga e kāra koe e tātou i te tieni, ki te pāruru si e tātou ki kore tātou i tu i e te e maki. Me akara tātou i reira, me e matu koe, e kolesterol tō ou, e ngā metu tō ou e totokake tō rāua, e toru e ia apinga e ka tū ia koe. Kare tārawa ke e ka tū ia koe totokake. O te rā e toru apinga ka tū ia koe me pakari e koe a. Ko te e tei apinga e kamata ki tūnia ki tātou e ki akara me taki tātou. O te tei apinga nāne e ka tupu i te totokake e numa ata i te kawa. O te e tei apinga nāne e ka tupu i te totokake. Ka ka tupu te tukai awawa i te totokake e te kaima ata i te miti e te rā katoa e kāre akai tai tau awa e ko te exercise. Aka pe e tātou i te pārurua tō ngai tātou ki kore tātou e tū i e te maki tatokake. Pourua tera api ngā kui aka ki te atua nā ue sa aka tipo e i tatokake e māmā ore i tātou i te rawe i te pārurua tū ki kore tātou tū i ea. Aka matai te akai tai tau aua, ere exercise, te tiri e te tai e pinga numero tai, ka tau tū ai e kore koe e tū i e tatokake. Te tai reira e ia e kai maata i te miti, a tū i e koe te tatokake, me kai maata koe te miti. E pera katoa te kai awawa, te inu kawa, e ai kai kawa me kore a kai ti mai te inu i te kawa, ere ki koe te tate, ki a wai te putuputu ia tō o black pressure. So ko te tai e o pinga e, ka ina oro i tātou ki arawe tātou, ira te tō tātou ora anga. Me te pārero ki tātou ki kore tātou e tū ia, e te ia maki, e te pakake. Nā me ki tēnā ia mai e, e te pakake tō o, kare mi te mea ka akamataroa ia koe oke na ia tō o ua. Ka o ke te tāte i te ta itika anga no o, ki e tēni koe tō o ora anga. Tra o ki ngā kui a katakatu nei na konera, tīpū mai te kai te kai matū, ere te exercise, tīpū te kai kawa, tīpū te kai wawa, te pōrua tra o pinga. O ke ia te ta itika anga no o, te arawe koe i te ta iau apinga e i akatake mai to o vai to kirato. Nā me kā rei reira, ko te tuata i re te ia e tuku i ai koe ki runga i te ta i vai rākau o te akatake mai i to o tatokake. Ko te e re te ta iau apinga, kata ai e a koe, le kare koe a hone to utotoka ke me tu i a koe. Te maata nei te tangata te heart attack i a nei, o te epinga numera ta i a katipu i a e, ko te rā atotoka te e te ta epinga katipu mai, me kare koe a hone to utotoka ke. Te ta i aronga te stroke i ara. So ko te e te ta epinga katipu ki a koe, me kare koe a hone to utotoka. E ko te mea opinga i rera, ka amate te tangata. So ko te e te au opinga rikarika, katipu ki tō tātou kōpapa, me kore tātou e a hono ki tō tātou utotoka ke.
0: Te karangamera uke koe e, te akaitai tau wau wai a, e scientist uke te tangata. Mm-hmm. E te mei, anga na e ki, mi te wha mai kre. Mm-hmm. Nā ra uke, e consultant uke e re te teme. Karangara uke e te reporti ko te rawinga ua re, e roa e tō tātou wora anga, ka re atu e nāne. Ka re no te kaikai, no te akaitai tau wau wai. Ko te diet, ko te numero rua ia. Top of the list, nāne, ko te akaitai tau wau wai. Te karangamera uke koe akarongotura, it's genetic, ea. E katiri tangata re. Te rairi e, mito o Pāmitu, ere mai ki a koe, gare roa e tārawa ki. Ko te rāwenga ua reiria, e kore eiria ti a pākou. Anga uke tāwa e, pita me, akar uke tāwa e ti a mea maki akamate uke te stroke, ea. Anga koe, a ka apainga ti kē ki runga i te kōpū tangata i te akuna i tō tātua o metua. Ki te vove ua atu tāwa re, e atarā tangata i stroke ia e.
1: Ea.
0: Ea, ko te akairo mua uki tera, me karanga mea re, oh, ko stroke ia, me kore ko heart attack ia. Ko te akairo mua re tera, kari a konona, kari ana akai tai tau wau, are a konona te kai, ea, mi tiri.
1: Te karo a tiri ra e te pēke, o tiri ra.
0: Ai, mānia e peta, te roko ni a koe te akamita ki a koe no te atu onga i atinga tika e koe e kia komo komo me koe kia marama uke to tau iti tangate te tūtua Māori ume uke koe nuria, aka ko uko ume koe te atu onga na tau.
1: Me te ki mata e koani no te oke mai te atu ka anga ki a erama ke komo komo ko oke to tato iti tangata. Tra ua e to tato iti tangata e ai no no ua e akono i te kopapa. Ni tako ki tūtua atu nā uke ta i teimea ki nei tūtua i ako tūtua. Ko kēni te tuatau te teimea, te teimea mua, pīnga te kei te motoka, pīnga te kei te pātukara, are tātou ere ere ako ono te teimea mua me tō tātou uitupuna rea. Ko e nāro e tātou e ki a taka tātou te tei tuatau re tui tō tātou ora anga i akai tei tau wawa. Ko te rāwanga ora e tēhea e pāruru i atoe te au maki e viro nei e i tāi tō tātou i tāngata. Me te kei te i tāngata ki ora ana e kia manuia.
2: Muni toi tā, kaki awa dei.
3: Eh, te iwi a koe, karuki nendara anga. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. Akuru kena te rangang.

0: Ngūti Putoputo no Tāmaki Makaurau nei.
1: Kia rana tātou kaso tō te iti tāntu kuki haren, e a karhono mō mani e tātou nūti, i te ae e nēru e tātou rātio. Tātou e te uri mutawara, tātou āngai anga i tere māpū, mui te ipukarea mai, a te ae e wareire, a rungo māri mani o te petema. Kora itu, ki kō e te āpiti kura kaupapa Māori i Māgere. Kora tō, tātou ka āngai, pira katoa te tere o te tisikauha, māpū e te aroinga no ka pitira tō, ki roto i te ia āpi ine. Pōpōki mana kai rira, tātou breakfast, na tātou matawara te horse, mātua puru mai tātou, ki maruro tātou nganga, e ke matawara tātou arawe tātou, i te rāi e vareire, e o te pōpōki mana kai kuputuputoko o tātou. Ki tō ngā ere te mātou e tātou, e te anga e tātou ando, te atriti me kāruko i pāpū me taki, numero rua Comet Crescent of Beta Drive i Mangere. Nu te kato e mutawara, e te te mwane to tato e kare si e katru ke mutawara, e te angato rato muta iti ki te anere, te ia muta iti ki mworo to se rongo no maiti, roto ia maiti. Ko te tai aka koronga te ta tato, e akara to ni ki mwo, te maro iru ini to tato, o ere tangata, e mutawara katru ka, e roto to tato, e ere te kimi ki mirawa nga lau te aka koronga. Nurira, ka harawi mato ta mato to mai kone, e to turutu i te aka koronga kato. No tato, nuti ware te e no te ae, akarongo no ngwa ho mea te e putumo ki mwo, te ato te aro anu koto kato to, ke orana e ka muni e ko anana takere te ea, tikere te ato mutawara community, ka ki te ho ora.
2: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto ia ku.
3: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimo nu kuki atani. E reo te iti tangata kuki atani.

0: tūro. Tūro e te tua tapanui. Riringi pū ua mai i tōa roa. Ki runga i a mātō. Tūro kia kotou. Enga iwi katoa. Haere mai. Kake mai. Piki mai. Tēnā rā koto katoa. I e koko.
1: E a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
2: Tēnā koutou nau mai, piki mai, kake mai ki tēnei hotaka i tēnei te wiki o te reo Māori. Ake, ake, ake. A forever language. Kia ora ana ki o koutou ti e tō tātou nuti no te atiangani. Ko te epitoma o ki te o te reo Māori e ko te tumutāpura no te epitoma ake, ake, ake, a forever language. Te akatino mou nei te Māori Language Commission e te tumutāpura rai kia tīmata, tīmata pakari koe i te tāmo i te tai tuanga i ti mitara uki e kare koe ki te i te arara me kore i te kōrero i tai tuanga i ti ua. Kana uke te komitiona o te reo ae. You have to try. Just give it a go. Nā te rae. Te aka maru uru i nei rātu i te au matakinanga, te au ngā i angaanga, te au ngā i tāmataora, te au ngā i re e rota i ana te tangata kia tīmata i te kōrero i te reo Māori. Ko te rāwinga uarai tia e horai te reo. Kua karanga uki te maine akatere au o te Māori Language Commission, te tau te Professor Rawenia Higgins arei, ko te mea pōpinga kia api ia te oki ou. Me ia koe ki tā au tamariki, e ki tā rātou tamariki. Ko te Gen Pro e tāhuta e angatia e mata ana i te au kimianga pūpinga a te au tote General Practice Owners. Ko te e tāhuta e anga Gen Pro ria i te au mata iti rorai e rawe ana rātou i te tai koikoi anga manako survey i te mata iti e rua anere e ono rai au practice te piri atu ki roto i te koikoi anga manako. E ono ngā rupa tene i te au practice ne o te au tote. Te aka ki te ara e a ka mana mana tātou rātou no te ia kimi anga pōpinga e te tauturu i te tangata. E pera katoa i te tuanga o te moni kia tuera ora e te ia practice no te tauturu i te rongamaki. E rima patene e kitea ia mai i rutu i te ia uri uri anga manako, koi koi anga manako arae, kua meitaki mai te tūranga. Kua kitea ria te tama akatere au o te Gen Pro, te tote Angus Chambers arae. Ko te maataanga o te au tote, kararatu e inangaro nei te akakake i te muni no te tūtaki i te awaronga maki me aira mai atoro i arato. Inara, ko te mana mana taikoni, me kare uke rātu e tiati i te awaronga maki na eiri e tūtaki i tā rātou pira. No te mea, te tipupu ni uke te kawamani i te tuanga muni tauturu i te au tote. E rauka i te au tote, i te ātoro i te aronga maki a rea kare rātou e tūtaki i te au tote. Inara, i te te au tote, te akamata rātou i te tiati i te au aronga maki. E kua kite mai rātou e kua māmā mai tā rātou a painga financially. No te mea kua rauka i a rātou i te oko mai i te tai au vai rākau. No te prescribe tauturo tu i te au aronga maki. I te ene, e onunga uru mā ono patene o te au tote, kare rātou e tiatiana i te aronga maki. Ko te tumu, ko aki te rātou e, me tiati o ki rātou i te aronga maki, ka ere tu iri te aronga maki i rea ngā e ki atu me kore ka stress atu rātou, ka mana mana tātu rātou. Ko te vairua i rea ko nei, ki rauka e te kawamani i te tātu anga mai i te moni tauturu i te au tāte ki rau e tātu anga anga mate tau. Ko ripoti i ara e ko te Auckland City Rail Link, te tu e rātu i te opinga epitomani, te ri e ia ki te itunga urumārua tawasini au pātete te tanga anga atu i te rirue. Te ri atu i te tai anere au arunga

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora nei te tangata, te mai nei te tato nusi, no te ora, te tato ia e Moana David. Te tere tere anga i Aotearoa e te au enua Pacifica. Koe ki te ia mai i roto te rekoti a Aotearoa te kake nei te numero tere o te iti tangata Aotearoa ki te au pā enua Pacifica. Mei te torunga uru tau tini, au iti tangata tonga te tere mai ki Aotearoa nei i roto te iamata isi e pērā katoa te tere o te o tangata e aere nei ki te kuki airani. E ronga uru marimo patene o te o iti tangata Aotearoa e oke mai nei ki te enua. Kua tairia te muni o te teritiri anga manu iri tourism ki te toru tōpata kāre mirioni tāra, Mariki. Kua akakite mai te akateri o te Pacifica Tourism Organization, Chief Executive a Chris Cope. E ko te pāruru e pērā katoa te kōpū tangata te tumu e teritiri mai nei te iau manu iri ki Aotearoa. Te rare tā o kotai i roto i te iau arataki o te o enua, Pacifica. Kua aha ki te mai te rua o te arataki o te Labour's Party a kā mō se Polonie, ka rare kapipiti rātou ki te pae i te au arataki o te au pā enua Pacifica. I roto i te kimirāwenga anga, no runga i te ture, te akan o ia no te visa waiver. Te taputa unei te Labour Party i te aka atupaka i te tere o te visa waiver ki te au iti tangata Pacifica. I roto i teia tere anga, te autara nei te pāti, ka riro o ki teia i te aka māmā mai i te tūtaki pātete, no te au i te tangata Pasifika me tere mai rātou ki Aotearoa nei i te ārawe i tō rātou kōpū tangata. Kua aka ki te mai a Sepuloni, ka riro teia aka no o anga ture i te aka māmā mai te muni o te tūtaki pātete no te au i te tangata Pasifika. Te kake nei te GPD. Kua kāre ia mai i roto te tāre numero a Aotearoa no te Cross Domestic Product, kua kake te reira ki runga me te kāre tōpata rua patene i roto i te marama e toru i topāke nei. Ka pipiti asu ki te patene o te mata iti i topāke nei, kua kake te reira ki runga i te rua tōpata ono patene. Kua manako ia e kāre te manamanata o te pinitini e riro i te akakino i te nooanga o Aotearoa te akatupu ia e te tamaki i rotupu ia Iran e te pātireia Mariki. Kua akakita mai te waa autara o te tāre numero o Aotearoa a Jason Atwell e ko te ia kāre tō patarua patene i roto i te tūanga economic e a kāreanga kāira numero teia e pērā katoa te kakeanga o te o ngā irare atupaka e iwa me roto mai i te tenga uruma ono. Te kampani o komanga. Ko āre ki te tangata akatere o te Consumer NZ i te parani a te Nationals no te o tō o komanga. E te akakite mai ne aia e kariro te i te apai mai te rewera tāre re i roto i te o kampani o komanga ki runga. Kua aha ki te mai te Nationals e me iki i aka o rātou ka aka tō rātou i te vaianga i te au tūmanga ki roto e rua pupu. Ko te o ki te au toa atupaka te kariro i te pai mai i te au tūmanga o te ene au, ko e oki ko New Worlds, Foursquare e parakato Pack and Save. Kua aha ki te mai a John Duffier, kariro te aka noo anga ture i te apai mai te tai au tūranga au e pera katoa i te akamātu tū mai i te au ngāi tau turu. Kua tāia mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nusi no te iaora, koe oki ko te tipoti. Te ke te poro o te ianei au. Kua autu e rua pupu Pasifika ke te poro ki roto i te tārakareka atupaka no te mata i te rua tau tini e ronga urma etu World Cup. Kua ka ngā sa te pupu o te Fiji Pearls ki te Tonga Tala i te epitoma maitiraa i to pāke nei, i roto i te Oceania World Cup i Nukua Lofa. Kua autu mai te pupu o te Tonga Tala mei te itunga uruma rua kai ki te ononga uru kai. Kua rau ka katoa mai i te pupu o te Samoa i te tainga ino rato i roto i te World Cup mata iti rua tawatini e ronga uruma itu i Sydney. Te te kai i rotopu i aia e te kuki ai rani e itunga uru marua kai ki te rimanga uru kai. Nō reira i te tangata te rā mai tā tātou nusi no te ia ora. Kia ora ana e kia manuia.
0: 531 PI. Pacific people together.